Dlanovi se znoje, gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje, vidiš da te nisam brije.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Novotel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: ništa loše, neke sve dobro, evo ja što svima vama poželjeti. Ma idemo sa muzikom koja puni baterije, odmara ljude kroz poslije podne. Ovo je naša misija koja traješ pune 6 sati. Da, do 22 večera šarat ćemo žanrovski različito. Idemo se i odmarati, a poslije opet zvučno malo i izlomiti. Jedno, drugo, treće poluvrijeme, žanrovski idemo po hitovima, urbano, regija, svjetska scena, 16 do 18, onda ćemo najviše trendi, pa onda i pokerica ukusati iza 20 do 22.
1: Hey! Obiteljski radio, kralj.
0: E, zato ću vas, ovo sve govorim kao uvertiru, pa pozvati da se prilagodimo načinu zvuka koji ima u priliku slušati sa playliste ORV radio. Imate nešto za ove blokove, slobodno mi prijavite na 063 422 1262 Viber i ORV broj.

0: Plus, dobar dan.
1: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Prijavljujete mi saobraćajku kod kružnoga termoelektrana u pitanju na ulazu u Tuzlu. Bukinje, jel tako? Bukinje, da. Evo ti dozvolite ovako, što tu se stvorila kolona, malo teže se prolazi. Ajmo maks koncentracija, zadržati istu još to dok se ne stigne do B odredišta. Ili s posla ili u nekoj drugoj prilici, ću ja grunuti ovako malo još jače, da? Zvučno. Da ne bi glava klonula i da ne bi, ne daj Bože, kapci išli previše. Onoliko koliko ne stiju ke dolje. Vi koji ste za volan, prijavite mi ukoliko imate još neku značajku sa svoje dionice i svog grada, naselja, graničnog prijelaza. Idemo zajednički stvoriti jaču sigurnost dok vozimo, a vozimo abnormalno. Veliki broj vas uzo RV. Hvala na tom. 063 422 126. Viber broj.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji. ORV.

0: u svakom smislu.
1: Da, to je to. Jer ono ništa nije valjalo. Ono je
2: smisao bilo koje vrste. Nije imao smisla.
1: Ne sumnio tu da će to biti ipak puno, puno bolje večerase, iako je najteži mogući sad protiv. Prvak Evrope, prvak svijeta. Furija s druge strane, znaš kako to u Bosni kaže? Ta će ovo moje. Luka i ekipa, samo forca, samo jako, pa bit će.

sam ovo definitivno morao ispoštovati. Ja ulazim samo kratko u ove mikseve koje ste vi tražili, jer nismo mogli ići na odgodu. Pozdravi od nas, slušamo te, genijalno je. Dok se gušavamo i dalje na cestama. Znate šta ja kažem, evo Top Gun išao za vas. Guža može čekati, ali dobra pjesma ne, jel tako? Pozdrav i od nas. Umor radi svoje, posao radi, a bome i radio. E, ako kaže umor dosta, evo mi ćemo reći još jedan hit. Pa sam pustio i Forcu. Mislim, ono povezao, dobro dođe nakon Lukine izjave. Šta ćemo dalje? Može jedna Ganga i Rera da pojačamo, a glava jeste gotov. A ja, to vam kažem ja, nemoj da glava klone. Dan još nije gotov, ima izazova još koliko hoćete. E, otprilike ovako će zvučati, ja se iskreno nadam, moćno, jako, dopadljivo, zvučno sa hitovima cijelo naše u ostatku druženja do 22. Šarat ćemo mi žanrovski, ne brigajte ništa. Još koji hit, još koji kilometar, još koji posao otkinemo, ono, saspemo kao iz rukava, pa ćemo nastaviti dalje i uz dobar ritam. Ostanite tu gdje jeste. Sada je precizno 10 i pol minuta do 18 sati, malo još trenda i onda ćemo u Flash News.

0: Živko, jesi Vecko.
1: Nešto od Uroša Živkovića. Može, evo, montira.
2: Najbolja muzika, samo na ORV.
1: I po vašem narođenju, idemo razlomiti ovo, izlomiti. Viber ORV, inbox broj 063-422-126. Pozdrav, može li jedan mačo men? Može. Da se prijavimo iz Modriće. Može li je Rada i prva dama? Može. Hvala lijepo. Pozdrav iz Srednje Bosne. Može li ispod žita? Ispod stola, ispod teke ili ispod žita? Ajde, ajde, može. Nešto od Đalistike? Ne može li bas? Može, bit će i to. Dalje. Ćao. Pozdrav iz Austrije. Može li Prijovićka? Može. Dalje ste tražili, kažete. Može li Baraba? Ma da. Eto, tu nek bude uvertira za ono što će uslijediti dalje kroz večer. Ja sam dežura u zvučnoj kutici ili bazi iste. Na broju 063-422-126 i za tvoj hit prijedlog. Ekipo, hej! Jel da rekao svoje? Bome još nije. Tek ćemo mi zapržiti čorbu. Ekipo pojača je upravo dižem.

može li jedan devito i rock'n'rolla? Ma može, bit će. Pozdrav iz golfača. Može li Brunello? Ma može, ajde. E, bablje ljeto, ako nije onaj užareni dio ljeta. Pustit ćemo i tu, koja je obilježila ljeto 2026. Ljudi, ja kažem, sigurno vozite vi koji vozite, a glasno uživajte u zvuk sa ORV. Pozdrav Miroslavu. Može li Dragana? Može, kasnije ćemo pustiti i to. Znate da je ono, linija, sigurna linija manjeg otpora. Polako, ali sigurno, sad ćemo trendove razbijati. Novi val, pa ćemo onda i po starijim notama. Odnosno i po žanru prošarati, tek je 5 do 7. Ja sam tu do 22. Spreman, kao i uvijek, da pustim sve ono najbolje što vi poželite, zatražite. Još par sati i večernja sloboda je, pa više no na dohvat ruke. O tako je. 063-422-126. Ćao, može jedna za mene. Ne znam koja, napišimo koja, pa ćemo vidjeti. 063-422-126. Viber i ORV.

pogotovo vi koji ste na cesti ili cesta je pred vama, najbolji hitovi su uz vas. Nema bolje kombinacije, zar ne ljudi? Evo, evo, samo vi natočite dalje, ja ću ispoštovati sve što je prihvatljivo žanrovski tajmingu kroz koji vozimo. Pozdrav od ekipe koja je na poslu, hvala lijepo, pozdrav uzvratno vama. Dobro večer iz našeg, samo našeg prostora. E, vidiš, to sam ja i htio da malo ovako prošaram. Pa da ste mi u svakakvim situacijama. Da li je privatno, da li je kući, da li je na poslu, da li ste u vožnji, da li ste sa bubom u uhu, to jeste, da li me slušate na slušalice, na kutijama negdje odzvanja, ma kako god o zvučnicima, ej. Idemo baciti jednu dobru radio priču i ovo. Miroslav je s vama, dobroveče ljudi. Dežura sam i baza, vaš muzički spot. Trend hitove gruvamo trenutno na Viber studijski broj 063 422 1.

ćemo li nešto što se pjeva na sav glas ili nešto tek da još malo pogura za dobar vibe. Hoćemo neke pjesme koje vrtite na repeat. A okej, okay, od novih stvari uglavnom se zna šta se trenutno sluša. Ne, ja nemam pojma. Evo, ja ću se napraviti ono englis i hoću da mi to vi kažete. Odvažite se, izvojite samo par sekundi i onda odložite mob. Javite mi šta bi voljeli čuti, hoćete nekoga pozdraviti, imamo li čestitati, nešto možda fino najaviti ili samo onaj tren kuposti. S dobrim hitom propratiti. 063-422-126. Neki pozdrav, može li srce leden? Dalje, ej ti moja Milica Pavlović, pa ste mi kazali, mislim da sam to vrtio, već sam to svirao onom, iza 18 bandit je bio, je, pijena i rasta. Aj nešto ću od Stefana Raste drugo provući, jel može? Dobro večer, pozdravljamo te iz Brčkog, može li Katarina Grgović? Može bit će, što ne bi mogu. Samo da te pozdravimo i da ti kažemo da te slušamo u Sloveniji. Ma bravo, Velenje, jedno veliko

ste kazali uz radio slušalice. Lakše se prebrodi druga smjena utorkom uz Miroslava i ORV. Hvala lijepo. Može li u tvojim kolima? Ma može, kako da. Hvala lijepo za ovakve riječi, odnosno ukazano povjerenje. Hvala lijepo, pozdravi za vas dvoje, Maja i Dino su u Minhenu. Mahanje iz Njemačke, hvala lijepo Minhen, veliki pozdrav za vas dvoje. Kažete, za nas da izaberem ja nešto. Aha. Ono, ljubavno i da paše za obje duše. A vi ćete znati zašto je to tako. Ja, čuvajte tu skupotinju, samo tako. Dalje, može li od cece, volim te, pozdrav za vas i sve koji slušaju. Pozdrav za ekipu u Umagu. Bravo! Bravo, volimo ovako kad se prebacujemo s teritorija na teritoriju. Eto nas i Umak. Bravo. Bubi je pozdravio svoje i kaže, Miroslavo, najveći pozdrav. Hvala ti lijepo. Znaš šta, ja ću reći, ipak neka bude prvo pozdrav za tvoje, a onda i meni. Uzvraćam tebi i svima tvojima. Jedan najjači refren za mene, veli Ivan. Može, bit će i Ferrari, dodat ću ja to, ne brigaj se ništa. Dalje. Emilio je naš slušatelj, kaže, pozdrav od Emilija, ako može prezime. Ma mogu, dodat ću to, što ne bi moglo, profesore moji. Samo reci. Recite magičnu riječ, ne šaltajte radio kuću i bit će hitova koji se ne propuštaju. Zvuk na maksimum, neki ljudi. Ja se iskreno nadam i da onaj najljepši, jedini, prirodni, pravi pravcati ukras na licu, a to je iskren osmijeh. Krasi vaše. Lepo je počelo. Vi i ja smo zajedno tu da sklopimo dopadljivu pletenicu najboljih hitova sa playliste ORV Radio. Pismo mi šalji na Viber ORV broj 063 422 126.

Ljubička kaže, a ja ću reći, recite koji hit traži. U nekoj prilici, slobodno, ukoliko imate posvetu, napišite mi to. Možete i snimiti glasovnu poruku, please, samo ne pozivati. Viber nije moguće uključiti u eter. Pozivno, glasovnom porukom i tekstualno, naravno, tipkajući, svakako da. 063-422-126. Glas, odnosno najbolji zvuk je na upravu ovdje. Aha, hvala vam lijepo. Samo pojačajte jako i budu i vaše pjesme hitovi. Nek se poklope s tajmingom u kojemu smo. Miroslave, pozdrav, može li Barbara i oglas? Može bit. Može li TT, može bit će i Teata Irović. Dalje, dobroveče, može li Uroš Dezertir? Evo, malo prije sam svirao nešto od Uroša, ova je baš balada. Ostavit ćemo za nešto malo kasnije, je li dogovoreno? E, onda pozdrav iz Tuzle, možete li mi pustiti novog Đalu i glasine? Mogu. Mogu. Dobra je, radiofonična nova stvar, mislim da će biti prođa. Ok. 063-422-126. Dobar ritam ulazi u eter. Ekipo, pitam vas, jeste li spremni? Jeste li spremni? Recite, odgovorite i kažete svoje na Viber broj.

0: stiglo.
1: Javo nasumice. Javo nasumice.
2: Kakav je pogled?
1: A okej. Okay. Reflektori vašeg grada, jel da, obasjavaju, okej. Okay. Može li Balkanija specijalno za Lanu od Kere? Eto ga. Može. Alen iz Graca javlja.
2: Je li može jedna za nas?
1: Nova od Emira, Ciganka. Može, imam, naravno, da. Tek objavljeno jeste, ali pustit ću premijerno za nekoliko pjesama, idem redom. Može?
2: Može.
1: Može svima koji ste u autima, evo ja ću ovdje pustiti Ferrari, vi ste tražili. Ja kažem, ma sve vas jednako cijenim, bilo da ste u Jugiću ili u

0: слушаш ОРВ Радио. Јер ноћу свирамо најбоље хитове.
1: Добро вечер, са вама Мирослав.

moramo dalje propratiti ovo što ste tražili. Prije što se zarežemo, baš ono do kosti, a? Sa najboljim jakim narodnjacima. A uz to, a moramo pogledati, nije Španjolska protivnik baš svaki dan. 15 do 9 počinje utakmica. Nema limita kad je zvuk u pitanju, a svega drugog u životu, ma neke, što kaže,

pa kako ne. Pozdrav za policajku u Gradašcu, eto ga. Jel to da joj se malo dodvorite, da ne upiše, možda ne napiše neku kaznu, a da ne bude samo su žene povlaštene kao vozačice, jer će im uvijek progledati radi nekih drugih uzvratna stvari. Policajci, vidiš kako se i muški snalaze, a i oni ovdje fejkaju malo policajke. Recite, mogu li, imaju li tu prođe ili ne. Ali ne, pozdravi za tebe sa druge strane, ti kažeš može li Darko Asić, o da, Može na Sanje Maletić, može, bit će i to. Dalje, dobroveče, čao, može li Marta Savić, o da, bit će i to. Tako je ljudi, neću da nas je milion, nek nas je makar milion i pol. 063-422-126 Vibero RV Radija. Za tvoj hit prijedlog, ukoliko ima posveta, ok. Ukoliko nema, ne sekiraj se.

Hej, eksplodiraju, eksplozija hitova i večeras na ORV radio. Ljudi, hoćete neki bomba hit vi je, slobodno mi dajte prijedlog. Idem ja to sve najbolje posložiti. Nek mi se ne ljute, samo da ne bude mišljenja kako je netko hendikepiran, izbjegnut sa pjesmom i ono, sad ja, ništa, ma kakvi. Ej, ne. Vidite da ide to, slušate u stvari, po žanru. Znaš kako, ukoliko idemo brutalno sad, ne možemo nakon džale miksati Šemsa Suljakoviću pjesmu. Nije to, je pa ako ste mi tražili nešto ono od najstarijih mogućih folkerica, malo samostrpljenja, doći će blok, doći će na red. A ovo sada, eto, novi nekako val ili ta srednja generacija u muzici, u žanru. Pa će onda doći i liniju manjeg otpora, to dalje što ste poželjali. Jel dogovoreno? Znači, nema privilegiranih ili netko izbjegnut namjerno. O ne, to ne želim. Idemo level profesionalizma zadržati prema svima. Jel dogovoreno, ljudi? Ima jedno zanimljivo pismo, kaže slušateljica. Mogu li ja samo jednom đubretu poručiti? Ovo je žestok, kako ja? Evo, jel dovoljno ovo što sam ja lanuo u eter u tvoje ime? Jedno đubre obično, da ide od gruške. Može. Znate šta, ljudi? Ma šta, kako? A svijet funkcionira zadnjih godina na jedan drugi način. Vremena se mijenjaju, jel da? A evoluiraju ljudi. Način života. Plastika popila mozgove dobrano. Ali pomoći ćete sebi ukoliko odgovorite kratkim jasnim ne koje nema više. Pa, ili diskusiju, ne, nije poziv na raspravu ili mogućnost dati prostora dalje. To je, ljudi, granica. Koju ne poštuje, nema više pristup vama i doviđenja, prijatno. Da ne bude ovako razočaranje kao što je napisala dama. Ono, jednom džubretu, moraš stvoriti tu karizmu da to znaš i na koji način ćeš odbiti, a ne pa, pružiti ruku i mogućnost dalje. Pozdrav i za još jednu PP patrolu. Ček, jedna je dama, jedan je gospodin u patroli.

0: kaže, možeš Lolo koliko hoćeš, ali nećeš dokle hoćeš. Šta ćemo dalje? Ma idemo u ritmu noći, ej ljudi. Sa ne previše blebetanje ili nepotrebne priče, najviše je ovdje spakirano, jedan za drugim hit se utrkuju vaših muzičkih želja. Šta je sunce ako nije sjajno? Pa ima smiz, vidite kako ima smiz. E, nekad se tužimo kao ono sunce, ali je brr, baš i hladno. To znači ono zubato sunce i ono sunce koje grije dušu. Ej, razlika je. Pametnoj, pametnom dosta. Pojačaj neke na najjače. Šta je ovo? Pa ovo je muzička rapsodija.
1: Šta je sunce ako nije sjajno?
0: Dobro večer utorkom, dobro večer četvrtkom s RV Radija. Želi vam Miroslav.

davanje večeri. Ja sam rekao, evo dogovorit ću s vama radio sastanak u četvrtak na večer. Jel dogovoreno da se opet čujemo na ORV radiju i nastavimo ovu putanju, a bilo je brutalno. Bilo je brutalno, ja sam po blokovima vrijeme ovo koje sam proveo u studiju baš se potrudio, žanrovski različito. Na kraju smo sa najskupljim, eto, uvijek tako i biva. Šta bude na Fajrontu? Nešto neodoljivo i nešto što će ostaviti pečat. Tako i ova od Nileta, još jedna od Šabana i t.t. Šta reći, bili ste dominantni, bit ćemo još aktivniji u četvrtak na večer. Jel da govorim? Ljudi, šta reći? Ne jurite ni sa čim, danas sve nešto vrtoglavo i živimo i obaveze, situacije traže od nas. Ali, koji juri s odlukama, neće vagati ni posljedice. Kažu ljudi, moramo stabilno rasti, da bi imali najbolju verziju sebe i ostvarivali u sebe imali ono najbolje.